kanki lungchen jia cenlo gaza lenze re. Nga lenze yin zochong balo jia yin. Ten de lenze na, sanyung go bi junhi gor tang, se sadan ka ji ge cho je ce ta tong tu tong yi yu bi gor nyin zha di si yu. Yam la hita nang du nan se ru.

Nimati yegi, tela tabulinka, sodong nebi, patupon, diata tramosa, yonjitera, latandava, yemigi tanta, cella, tantu nama, tunsadi, da namartu, tia, corsadi, da,